0: ahwɛ nwoma ɛte sɛ di a ɛneɛ na mepɛ sɛ mebisa yɛ wo sɛ ɔdwontini lord kenya ɛde afene bi aba yɛ a wɔ se woyɛ asapɔn ne sɛn wohyia panin a ɔreka bi wohyia akwadaa nso a ɔreka bi asɔre ahodoɔ yɛ wɔgana nyinaa ɛreka bi ebi de yɛ krusade no na ebi de di mmuada bɔ mpayɛ na bi nso de ka anyamsɛm na yɛw ma memu sa wo adwene ba nko ara na wotumi de twerɛw saa ɛnwom wo haw ne sɛn
1: yɛhoa mo yɛ nteaseɛ sɛ megye aseda bi faa no ma yɛbɔ nuayɛ na asenka awurade nokwasɛm ni sɛ menam na mehu obi a wadi dɛm a ɛyɛ a na meeteetee ma no enti sɛ obi wɔ ahokyerɛ bi mu na ɔse ɔno nko ara wɔ nteaseɛ a ɛyɛ a na mebisa ne sɛ wama ne hu ni ɛso sene onifirani no anaa